Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: 썸도
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Så ska du få bli med på del 2 av en vandring I Flekkebyen som fanns det för en god ukes tid sedan. Tom Nilsen och Britt Wesseltoff ledet Rjukan historielag och en stor skock som fick lite om historien om folk och fe I Flekkebyen. Här är en ny del av detta då vi var med på tur.
1: Men när krigen kom första världskrig så fant ju Hydro ut. Hydro hade ju en väldigt social politik, den passade på folka sina. Och det blev lite mat och lite mjölk. Vad gör vi med det? Vi appellerar till bondestammen. Nej då, vi bygger ett fjös. Och det kom upp och det stod färdig 1617 är det någon sån
2: eller 1516.
1: Och det var Nordeuropas största så vitt jag vet 154 eller var 156 kyr 50 grisar och 20 hästar. Jag kan inte suffluren vara lite mer diskret här nu. Alltså, det var ett kämpanlägg. Och jag gick här med syskonbarn och mina här på lördagen. Var kom det foret från? Alltså, upp där, Klocksåg hälter den kroppen där borta. Där gick den löjtesträng upp. Det är Säter. Som senere fikk landet, eller som vi kallte for selskapssetet. Og der, og innover der, var det beiteområder, som de kyra beita om sommeren. Og den ble også tatt opp på Skarfossmyra. Det gått opp der, og der ble det også slått gras. Og nede på det som I dag Tid museum, var det svære områder som Hydro eide, og som ble slått gras. Och här och dyra gick på bete där uppe på sällskapssetet så hade de den hejsen ner till järnbanan där och en därifrån från järnbanan över och rätt in på höje I toppetagen här och det låg klart. Så alltså men lägg märke det alltså det var Hydros politik. Trenger folk av melk, så må vi lage melk. Sånn var det. Og sånn, og Hydros, for å gjøre Hydros personalpolitikk, helt klart og ferdig for denne fortellingen, var jo at Hydro passet på folkene sine. Det var jo ingen som fikk sparken direkte på Hydro. Det ble fattes løsninger på vanskelige problemer, helt fra den første nedgangstida som oppstod. 1921. Och vad gjorde de då? Jag beviljade dem 400.000 kronor till Tinn kommun så att de kunde betala biljetten till Kanada för folk. Och senare så fick de tidig pension och alla andra ordningar eller blev flyttat till Herøya. Och min familj har varit med på alla de flyttningarna. Mormoran min bodde nederst I nummer 4, första etasje. Hun var Kanada-enke. Det vil si at gubben reiste til Kanada I 1923, eller far min, har bott I 23 år. Men Hydro ga de folka, eller ga bestemoran min, en vaskejobb på kontorbygningen, og sånn at hun kunne klare seg når gubben var I Kanada. Det også en annen historie. Ellers, altså skal ikke jeg si så mye mer om fjøset, men det ble altså, det var Hydro som eide det og drev det den første tida. Og så overtok en August Bergby, og det oldefaren, bestefaren til Søfløren. Han overtok det I 1929. Han hadde 37 kyr, litt mindre. Och den producerade 200 liter mjölk om dagen. Och han hade 100 grisar Og de grisene skal jeg komme tilbake til, for de litt spesielle. Men det ble produsert mye melk. Men Helge Dahl sier om August Bergby. Han var nok en bedre musiker enn han var bonde. Så da gikk ikke så lenge så solgte han det videre. Fjøset. Og så gikk det mer og mer ned med hele gårdsproduksjonen utover i 30-tallet. Da gikk jo befolkningen ned her, og tingene ble dårligere tider. Og etter det så var det stort sett en slags transportsentral. Altså, Hydros biler var her. De der av sjåførene bodde her. Bakke Svensen bodde der, så vidt jeg husker, det huset som ikke er der lenger. Som ikke er Flekkebyen. Men som er Fosseveien 1. Og så...
2: Velta bodde først 1.
1: Ja. Og han er også slekt med Morslegjordet. Det er på bestemora min side, farmora min side. Du vet at... vet du hvem bror til farmora min var da? Han kjørte fisk, trillet fisk gjennom byen. Og han ropte, skal ikke kjøpe makrell, skal ikke kjøpe makrell. Fiske Pedersen, det var broren til farmora mi. Men, når de 11 unga, altså, de kom flyttende her til da, i 1917. Det var Dagny og Birger, og Sigrid og Marie, og far min, Andreas, og Rolf. Og så ble resten av unga født i Flekkebyen. Altså 6 stykker. Og de satte jo preg på, by, på området. Ganske betraktelig, for at det var jo noen eldre og noen veldig unge. 27 ble jo siste først. Det var en som heter Astrid. Men, jeg vet ikke hvorfor det var sånn, men i hvert fall så hadde ikke bestefaren min tatt bry av med å døpe de unga som var født på Rjukan. Så skulle Rolf konfirmeres. Han var blitt så gammel, skulle satt i konfirmasjon. Og det får du jo ikke lov til hvis du ikke er døpt. Så da opp mars 1929 gikk det et selsomt tog fra Flekkebyen. Det var en lørdag ned til kjerka. Rolf sa, han var jo den eldste, han var like han skulle konfirmeres. Han tok jo yngste på sparken, og sparket ned, og de andre gikk ned til prestens kontor. For du kunne ikke døpe 6 unger under gudstjenesten på søndagen. Så det måtte skje på prestens kontor. Og dette er jo Rolf som har fortalt meg, og han er jo ikke alt han var å stole på, men du skal jo ikke sjekke opp sånne ting. Gode historier kan jo bli ødelagt, at de ikke er sanne. Men dette sjekket jeg opp, og det står i kjerkeboka, alle 6 oppført 8. mars 1929. Men så var det noe, han følte på Rolf med litt historie, for dette var jo lørdag. Altså, skjebnen var sånn. At siden han ikke var konfirmert, så måtte han gå på søndagsskolen. Det slapp faren min da. Han var jo konfirmert nede i Skopås. Men han måtte gå på søndagsskolen, og da fikk han med seg 5 øre til å legge kollektbursa. Da kom. Det kom ikke noe i den kollektbursa. For Rolf gikk bort her i grisebingen bak her. Der satt de og spilte kort. Så han spilte bort den femmeringen på poker før han gikk i kjerka. Men på vei, altså, når presten sto der og skulle ha vann i hupen, så sa Rolf, må du skynde deg litt, jeg skal på femmeren. Det er ikke mulig å verifisere, og det er antagelig heller ikke sant. Det tror jeg er sant. Den andre historien vi har om ungene sitt forhold til fjøset, det var at Altså når bestefaren din drev, så var det 100 griser. Og så var det, altså, det var en sånn åpning så den kunne gå ut. Og så var murt et slags gjære rundt. Og så piska de opp stemningen, disse unga. Så grisene løp rundt i en sånn rodeo i de der. Og den beste på det, det var Asbjørn, en yngre onkel. Han var 21. De satt opp på det der gjæret, og så kom grisene. Så hoppa de med, så tok de tak i øra, så var det om å gjøre å sitte lengst på grisene. Og Asbjørn, onkelen min, han ble kalt for Killa. Han var den store griserodeo-eksperten. Ja, det ingen av dem som kjenner han her, men jeg har fått en mye rare historie om Asbjørn. Han var ikke helt han. Det en annen historie.
0: Og vil du høre mer fra denne turen med Rjukan Historielag i Flekkebyen og Tom Nilsen, så kan du slå på til samme tid i morgendagens sending.

0: Ut forsvinner Bjørn Afzelius. Vi skal oppsummere spill 1. Det var 300 kroner til Sonja Berg på en rekker, så var det 400 kroner til Ronja Agnalt på to rekker, og så ble det deling på tre rekker mellom Marie Liland og Dag Storvik, som fikk 250 kroner hver. Vi skal over på blad 2, da får du blad over, og nå skal vi igjen over på en rekke, og her det 300 kroner I premie, og så det tilleggspremie på 300 kroner på Circle Køy Rjukan, hvis du får det på tallet 50. Vi skal trekke første tall I spill 2, og det kommer her, og det 59. 5-9. Fem-fire. Fem-åtte. Tror vi trekker alle tallene på 50 nå, før vi trekker noe annet.
1: Ja, ikke typisk.
0: 69. 69. 89. 89. 66. 66. 63. 63. 48. 48. 1. Tallet 1. Nitten. 26. 26. 73. 73. 21. 21. 4. Tallet 4. 61. 61. 88. 88. 8. Tallet 8. 53. 53. 5. Og der ringer det. Da det spennende å se om det noen som har en rekkes bingo allerede. Og da må jeg be om et kontrollnummer.
2: 12195.
0: Den riktig.
1: Den är
2: inte. Det är Ingeborg Bujora.
0: Ja, och bongen är köpt.
2: Den är köpt i Hovin.
3: Ja.
0: Matkroken Hovin. Den är glimrande. Då är det förlöpig. Gratulerar där.
2: Ja, grattis.
0: 300 kronor. Hej.
2: Hej.

0: mystery.
1: Är det en till?
2: Ja.
3: Nej då.
1: Nej då.
3: Det var jag som skulle ringa med kontonummer.
1: Åh ja. Ja men då tar vi det rätt efterpå. Ska vi inte göra det? Så vi bara vi gör oss färdiga så ringer du upp igen när du hör vi är färdiga så noterar vi det.
3: Jag trodde det var färdigt när jag.
1: Nej, ja vi ska ha träckt ett par rövertal nästa vecka. Det är 2 rövertal nästa vecka, vet du.
3: Rövertal då, vet du. Då tar vi den först.
1: Ja, grejt. Hej.
2: Grej en till.
4: Hej. Grej en till.
1: Ja, är det ett kontrollnummer?
4: Ja. Är det ett kontrollnummer?
5: Ja.
4: Är det ett kontrollnummer?
5: Ja.
4: Är det ett kontrollnummer?
1: Hallå.
4: Hallå.
1: Hallå. Han var det mycket eko. Måste skru ner radion bit lite grann. Jag hör bara eko, jag nå inte något annat. Nej. Kan, hvis det var en som prøvde å ringe opp med gevinst, så må de ringe opp igjen og så prøve å skru ned radioen. Det det vi får ta oss å si. Ellers, ja.
2: Det har jo gått 2 minutter da.
1: Ja, det har, jeg vet ikke om det har gått 2 minutter eller ikke, men jeg har vel mistet litt oversikten på det.
2: Ja.
1: Men de skal jo ha gevinsten sin hvis de...
2: Ikke ringt noe nå, det stille ennå.
1: Ja. Men da oppsummerer vi spill 4. Heidi Reitan stakk av med 300 kroner på en rekker. Anne-Karin Skarsbø 1000 kroner på 2 rekker. Og Eivind Fjell og Aina Granlund med 1500 kroner hver på 3 rekker. Og da kan jeg ta foretrekke trekning her på neste ukes 2 røvertall. Vi får gi deg en ekstra runde her, og så skal vi se. Det første røvertallet, det vi bruker den gamle gode trekkeren og snurre disse røvertallene da. Det 80, og så skal det være et røvertall til. Og det andre røvertallet 72. 72 og 80 neste ukes 2 røvertall. Da røverpotten på 100 000 kroner. Og enda større sjanse for å stikke av med den. Da skal vi takke for oss, og så ber vi altså flere om å ringe opp igjen. Ronja Agnalt, og sannsynligvis også Anne-Karin Skarsbø og Eivind Fjell. Kanskje det andre også som må ringe opp.
2: Jeg tror vi har Anne... Karin Skarsbø fra før.
1: Okay.
2: For jeg har spilt veldig mye.
1: Ja. Men uansett, de som vi ikke har kontonummeret til, de må ringe opp igjen. Ole Jon Tveito og David Børjesson takker for seg. Vi ønsker en fortsatt god kveld og lykke til på neste ukes Radio Bingo med 2 røvertall, som altså 72 og 80. Og da vi klare med en ny solid pengepott å dele ut. Ha det bra!
6: Du har hørt Radio Rjukans Radio Bingo.
7: Hadde du ikke lykken med deg denne gangen, da ønsker vi deg alt hell i neste uke.